0: sama.
1: Best Muzica! Strișna Muzica! Parodia Muzica! Party Muzica! Stai!
0: Tu e Best, Best

0: sama.
1: Best
2: Muzica.
3: Na Muzica.
4: Na Muzica.
3: Party Muzica. To je Best FM.